0: Blitz Fun.
1: Моя жінка вирішила схуднути і записалась на кінний спорт.
2: І як результати?
1: Кінь скинув 5 кілограмів.
0: Блін.

0: Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!
1: Бувається, диво давай.

0: 9 червня у вівторок у Білій Церкві Рукитному, Умані, Фаставі та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.
1: Погода.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитне 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: Четверта година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Україна вперше застосувала новий ударний дрон «Бегемот». Про це повідомляють українські військові. Перший рейд безпілотник здійснив по мосту в районі Чунгара. Удар пошкодив мостове полотно і змусив окупантів перекрити ключовий маршрут на півострів. Це дрон класу «Middle Strike», здатний нести до 75 кілограмів вибухівки на відстань до 300 кілометрів. Новий безпілотник презентували наприкінці травня на виставці «Дикі дрони». Російські війська використовують морський напрямок для запуску дронів камікадзе по Україні, оскільки їхнє перехоплення над акваторією є складнішим. Про це заявив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Ви не можете оточити як мінімум Одесу мобільними вогневими групами з одного напрямку. Усе це робиться безпосередньо в морі, а це складніше, заявив Плетенчук. За його словами, російські війська використовують ці особливості під час запуску хвиль дронів із тимчасово окупованого Криму та території Російської Федерації, зокрема для ударів по портовій інфраструктурі. Українські розробники успішно випробували дрон-перехоплювач, який після команди оператора самостійно знаходить і атакує ворожий шахет. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров. Як пояснив міністр, оператор бачить рух цілі.

0: у реальному часі вибирає ціль та дає команду на ураження. Далі система самостійно веде дрон до цілі, автоматично розпізнає та наводиться на шахет. Кабмін готує комплекс рішень, спрямованих на зниження аварійності та посилення безпеки дорожнього руху. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Глава уряду обговорила ситуацію з безпекою дорожнього руху з міністром внутрішніх справ. За словами Свириденко, Кабмін готує комплекс рішень, спрямованих на зниження аварійності та посилення дисципліни на дорогах, зокрема, посилення відповідальності за систематичні порушення правил дорожнього руху, зокрема, за перевищення швидкості, жорсткіші санкції для водіїв, які систематично перевищують встановлені обмеження, удосконалення системи автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень та законодавче врегулювання використання легкого персонального електротранспорту. Також вона наголосила, що фінальні рішення мають враховувати пропозиції суспільства. Фастівська громада взяла участь у першому форумі «Старост Київщини», який об'єднав старост, керівників громад, народних депутатів та представників державної влади. До заходу долучилися голова Фастівської громади Михайло Нетяжук та старости громади. Під час заходу учасники обговорили ключові питання розвитку територій, виклики воєнного часу, відновлення населених пунктів, цифровізацію, законодавчі зміни та перспективи місцевого самоврядування. Участь Фастівської громади у форумі стала можливістю долучитися до обговорення актуальних викликів, обмінятися досвідом із колегами та напрацювати нові рішення для подальшого розвитку громади.
1: Blitz News.

0: Rumble, it's fun!
1: Кажу, що не п'ю, всі намагаються напоїти. Кажу, що на дієті, всі намагаються накормити. Кажу, що грошей немає, або тихо говорю, або погано чують.
0: Blitz Fun!

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: 9 червня у вівторок у Білій Церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.
0: Погода.
2: Давай візьмем стару гітару, давно забутий маракас, зіграємо знайомі.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Привіт! Я Володимир Дяченко.
2: А я Марина Панченко.
1: Ми ведучі Радіо Бліц ФМ.
2: Вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
1: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц ФМ відтепер мовить цілодобово.
2: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі і Рокитному.
1: Бліц ФМ. Помаранчева

0: Blitz Fun.
1: Любий, а ти купив мені подарунок?
2: Так.
1: А який?
2: Не скажу.
1: А якщо він мені не сподобається?
2: А якщо не сподобається, то мені віддасиш. Я вже давно мріяв про такий спінінг.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: дихає.
1: Разом з Blitz FM. If you ask a stupid question.

0: дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: 9 червня у вівторок у Білій церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.
1: Погода.

0: чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Міністерство оборони України надало право створити приватні групи протиповітряної оборони 30 компаніям. Про це інформує прес-служба оборонного відомства. Групи кількох підприємств вже виконують бойові завдання. Збили понад 20 розвідувальних безпілотників типу «Зала» та ударних типу «Шахет». Серед них і є реактивний, зазначили у повідомленні. Загалом до Міноборони подали 43 заявки на створення груп протиповітряної оборони. Близько половини – від операторів та підприємств критичної інфраструктури, інші – від приватного сектору. У відомстві пояснили, що проєкт має підсилити захист об'єктів, які систематично зазнають атак безпілотних засобів противника. І нагадали, що приватні групи є частиною національної системи протиповітряної оборони під керуванням командування повітряних сил Збройних сил України. А лідери Британії, Німеччини та Франції після зустрічі з Володимиром Зеленським закликали Росію негайно припинити вогонь і розпочати переговори щодо завершення війни. Вони також окреслили ключові умови майбутньої мирної угоди. У спільній заяві сторони наголосили, що мирна угода має забезпечити справедливий і тривалий мир. Зокрема, Росія повинна погодитися на цілковите припинення бойових дій, а чинна лінія фронту має стати відправною точкою для переговорів. Водночас міжнародно визнані кордони не можуть змінюватися силою. Серед інших умов надання Україні гарантії безпеки, зокрема через розгортання багатонаціональних сил, збереження заморожених російських активів до відшкодування завданих війною збитків, а також врахування безпекових інтересів Європи. Лідери також підтримали ідею Зеленського щодо проведення прямих переговорів із Путіним за участю Сполучених Штатів Америки та європейських країн. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск публічно звернувся до Володимира Зеленського та польського президента Кароля Навроцького з проханням про пряму та щиру розмову, перш ніж емоції зруйнують нашу солідарність, яка народилась перед обличчям російської загрози. Співпраця відповідає інтересам як наших держав, так і наших народів, а конфлікт – інтересам Москви. Це, мабуть, очевидно для всіх нас, заявив Туск. Фастівська громада взяла участь у першому форумі «Старост Київщини», який об'єднав старост, керівників громад, народних депутатів та представників державної влади. До заходу долучилися голова Фастівської громади Михайло Нетяжук та старости громади. Під час заходу учасники обговорили ключові питання розвитку територій, виклики воєнного часу, відновлення населених пунктів, цифровізацію, законодавчі зміни та перспективи місцевого самоврядування. Участь Фастівської громади у форумі стала можливістю

0: долучитися до обговорення актуальних викликів, обмінятися досвідом із колегами та напрацювати нові рішення для подальшого розвитку громади.
1: Blitz News.

0: Блиц Фан.
1: Жора, ходімо в кафе?
2: Не можу, Сьома, я на дієті.
1: А що за дієта?
2: Фінансова.
0: Блиц Фан.

0: Погода.
1: 9 червня у вівторок у Білій Церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.
0: Блиц. Погода.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Сьома година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц ФМ. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц ФМ.

0: Бліцфан.
1: Колись Максим впав з даху головою вниз. Слава Богу, прямо у подорожник. Доки прийшов у свідомість, вже все зажило.
0: Бліцфан.

0: Фастів 95.0.
1: Радіо Блиц FM. В ефірі Імперія звуку. https://2.com.ua.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
2: Коли хочеться створити простір затишку, надійності та комфорту, важливо знайти місце, де є все необхідне. Магазин «Екобуд» – це великий вибір та доступні ціни. В асортименті – плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали та багато іншого за доступними цінами. Завітайте! Село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія. «Екобуд» – простір для ваших ідей та надійних рішень.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
4: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
5: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. Баладент. 30 років досвіду. 30 років довіри. Біла Церква. Вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте. 096-109-07-07.
6: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про подію, яка починалася далеко від Білої Церкви, але безпосередньо з нею пов'язана. 29 лютого 1768 року. Місто Бар на Поділлі. Саме тут була проголошена Барська конфедерація, Збройний союз шляхти Речі Посполитої проти російського протекторату, проти короля Станіслава Августа Понятовського та нав'язаних Росією реформ. Серед ініціаторів конфедерації був і білоцерківський староста – граф Єжи Август Мніших. Від кінця 16 століття Біла Церква була староством – важливим адміністративним і фінансовим осередком. Чверть прибутків ішла на утримання коронного війська. Посада старости була надзвичайно прибутковою і, як правило, довічною. Останнім білоцерківським старостою став Єжи Август Мніших – представник впливового аристократичного роду чеського походження, родич Марини Мніших. Завдяки шлюбу з Марією Амалією Брюгль, донькою впливового міністра короля Августа III, Мніших зосередив у своїх руках значну політичну владу. Він обіймав високі державні посади і фактично керував політикою через так звану камарилью Мнішха. У політиці він виступав противником російського втручання, партії Чартурийських та зрівняння в правах іновірців. Це відчувалося і в Білій Церкві, де його адміністратори утискали місцеве православне духовенство. У 1774 році Сейм перетворив білоцерківське староство на приватне володіння і передав його королю, а той – великому коронному гетьману Францишку Ксаверію Браницькому. Втім, Мніших зберіг довічне користування маєтками. Після його смерті Біла Церква остаточно перейшла до родини Браницьких, а доля цієї великої латифундії – приватного володіння. Аж до початку ХХ століття залишалася пов'язаною з родом Мніших через шлюби, вплив і пам'ять. Історія міст – це не лише дати і політичні рішення. Це ще й люди, які формували їхню долю, впливали на них, іноді далеко за межами самих міст.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде –

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фестів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фестівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub.
4: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097-35-35-789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен. Усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
8: Лицензія видана від Савіка Лукаєві 16.09.2017 року, номер 520, додатку 25.8.2019 року, 07.09.2014-2019. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
9: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду, надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
1: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
10: Радіо Бліц.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Україна вперше застосувала новий ударний дрон «Бегемот». Про це повідомляють українські військові. Перший рейд безпілотник здійснив по мосту в районі Чунгара. Удар пошкодив мостове полотно і змусив окупантів перекрити ключовий маршрут на півострів. Це дрон класу «Middle Strike», здатний нести до 75 кілограмів вибухівки на відстань до 300 кілометрів. Новий безпілотник презентували наприкінці травня на виставці «Дикі дрони». Російські війська використовують морський напрямок для запуску дронів камікадзе по Україні, оскільки їхнє перехоплення над акваторією є складнішим. Про це заявив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Ви не можете оточити як мінімум Одесу мобільними вогневими групами з одного напрямку. Усе це робиться безпосередньо в морі, а це складніше, заявив Плетенчук. За його словами, російські війська використовують ці особливості під час запуску хвиль дронів із тимчасово окупованого Криму та території Російської Федерації, зокрема для ударів по портовій інфраструктурі. Українські розробники успішно випробували дрон-перехоплювач, який після команди оператора самостійно знаходить і атакує ворожий шахет. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров. Як пояснив міністр, оператор бачить рух цілий у реальному часі, вибирає ціль та дає команду на ураження. Далі система самостійно веде дрон до цілі, автоматично розпізнає та наводиться на шахет. Кабмін готує комплекс рішень, спрямованих на зниження аварійності та посилення безпеки дорожнього руху. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Глава уряду обговорила ситуацію з безпекою дорожнього руху з міністром внутрішніх справ. За словами Свириденко, Кабмін готує комплекс рішень, спрямованих на зниження аварійності та посилення дисципліни на дорогах, зокрема посилення відповідальності за систематичні порушення правил дорожнього руху, зокрема за перевищення швидкості, жорсткіші санкції для водіїв, які систематично перевищують встановлені обмеження, удосконалення системи автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень та законодавче врегулювання використання легкого персонального електротранспорту. Також вона наголосила, що фінальні рішення мають враховувати пропозиції суспільства. Фастівська громада взяла участь у першому форумі «Старост Київщини», який об'єднав старост, керівників громад, народних депутатів та представників державної влади. До заходу долучилися голова Фастівської громади Михайло Нетяжук та старости громади. Під час заходу учасники обговорили ключові питання розвитку територій, виклики воєнного часу, відновлення населених пунктів, цифровізацію, законодавчі зміни та перспективи місцевого самоврядування. Участь Фастівської громади у форумі стала можливістю долучитися до обговорення актуальних викликів, обмінятися досвідом із колегами та напрацювати нові рішення для подальшого розвитку громади.
2: Бліц Ньюс.

Українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
4: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад?
3: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
4: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
3: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
4: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
3: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
4: 093-383-33-48.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
7: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладент» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладент» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте. 096-109-07-07.
8: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
10: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
6: Фастів 95 і 0.
11: Радіо Бліц

0: Блицфан.
1: Моя жінка вирішила схуднути і записалась на кінний спорт.
2: І як результати?
1: Кінь скинув 5 кілограмів.
0: Блицфан.

0: 9 червня у вівторок у Білій Церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.
1: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
3: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
4: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, їдну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – ЛВС Кейтеринг. Приїдемо самі. Свято має бути смачним. А де смачно, ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
6: Blitz Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
2: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
7: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
2: І тільки дитячі пісні.
8: А ми її летіли за небо.
2: Наша особлива гордість – дитяча програма.
6: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
2: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
3: А ти сьорбни та відгадай.
2: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
3: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
2: І коштує, як півцарства.
3: Ні, всього 30 копійок за літр.
2: Та де ж така криниця?
3: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
4: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
3: Центр очищення води – це номер один.
5: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса Вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса Вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса Вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
6: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ Каменю». Ексклюзивні гранітні вироби та авторські художні роботи. Фастів, Соборна, 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх. 098-817-45-05, 075-906-87-00.
7: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
8: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044. Безкоштовна лінія. Проспект Незалежності, 32А. Напроти Макдональдса.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Бліц FM. 067 280 4030.
3: Фастів 95 і 0.
1: Радіо Бліц.

0: 9-та година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Українцю,
1: українцю,
0: ти неймовірний. Ти тримаєшся і не здаєшся. Після тривожної ночі вперто починаєш новий день. А ввечері обіймаєш близьких і радієш, що до перемоги лишився на один день менше. Дочекаємося. Поборемо. Кожен на своєму місці. Заряджаємо вірою у краще. Бліц

0: Харкова і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна 1. Приміщення магазину Бульбашка. А також, як і раніше, на Шевченка 2 біля магазину Водолій. Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
4: Радіо Blitz

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

Кажу, що не п'ю, всі намагаються напоїти. Кажу, що на дієті, всі намагаються накормити. Кажу, що грошей немає, або тихо говорю, або погано чують.

0: Погода.
1: 9 червня у вівторок у Білій Церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Підключай друга до БКМ і отримуй 2 місяці інтернету безкоштовно. А твій друг отримає 500 гривень на бонусний рахунок. Ділимось інтернетом, а не проблемами. Акція діє на постійній основі.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі Fit Plaza. 3 місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб Fit Plaza, тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. Fit Plaza. Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26-го року.
1: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.
5: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
0: Food Court.
5: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Бліц FM. Пальчики оближеш.

Кіно на дивані. Вітання усім, хто любить кіно, як люблю його я, Володимир Дяченко. Традиційно о цій порі підкину вам цікавий фільм на подивитися ввечері та порекомендувати друзям. Сьогодні пропоную поринути у світ надзвичайної естетики та справжнього високого мистецтва, навіть не встаючи з дивану. Отже, відкривайте ваш записничок і вбивайте назву «Мікеланджело. Нескінченність». Кожен кадр цього фільму нагадує творіння геніального майстра. І в кожному епізоді, як у роботах Мікеланджело, безліч символів. Це фільм біографії і разом з тим всього лиш припущення про те, як саме міг бачити життя великий скульптор. Тут немає голівудського екшену і фейерверку спецефектів. Є дещо інше. Загадковість творіння і неповторний талант майстра. Стрічку Мікеланджело «Нескінченність» варто подивитись хоча б тому, що її створено за участю музеїв Ватикану і вона не грішить проти історичної правди. Це кіно естетичне задоволення для тих, хто всією душею любить мистецтво. На сайті інтернет-бази фільмів «Мікеланджело. Нескінченність» присвоєно рейтинг 7,2. Тож зберігайте, потім спасибі скажете. Ваш Володимир Дяченко. До завтра, до нового фільму. Кіно на дивані.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Гребля Клаб знову відкритий.
3: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
5: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
3: Спа-зона, сауна, хамам.
5: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
3: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
5: Гребля Клаб. Біла Церква. Вулиця Млинова, 37Г.
3: Ми чекаємо саме на вас.
5: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
7: Радіо Blitz FM.

0: Десята година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Міністерство оборони України надало право створити приватні групи протиповітряної оборони 30 компаніям. Про це інформує прес-служба оборонного відомства. Групи кількох підприємств вже виконують бойові завдання. Збили понад 20 розвідувальних безпілотників типу «Зала» та ударних типу «Шахет». Серед них і є реактивний, зазначили у повідомленні. Загалом до Міноборони подали 43 заявки на створення груп протиповітряної оборони. Близько половини – від операторів та підприємств критичної інфраструктури, інші – від приватного сектору. У відомстві пояснили, що проєкт має підсилити захист об'єктів, які систематично зазнають атак безпілотних засобів противника. І нагадали, що приватні групи є частиною національної системи протиповітряної оборони під керуванням Командування повітряних сил Збройних сил України. А лідери Британії, Німеччини та Франції після зустрічі з Володимиром Зеленським закликали Росію негайно припинити вогонь і розпочати переговори щодо завершення війни. Вони також окреслили ключові умови майбутньої мирної угоди. У спільній заяві сторони наголосили, що мирна угода має забезпечити справедливий і тривалий мир. Зокрема, Росія повинна погодитися на цілковите припинення бойових дій, а чинна лінія фронту має стати відправною точкою для переговорів. Водночас міжнародно визнані кордони не можуть змінюватися силою. Серед інших умов – надання Україні гарантії безпеки, зокрема через розгортання багатонаціональних сил, збереження заморожених російських активів до відшкодування завданих війною збитків, а також врахування безпекових інтересів Європи. Лідери також підтримали ідею Зеленського щодо проведення прямих переговорів із Путіним за участю Сполучених Штатів Америки та європейських країн. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск публічно звернувся до Володимира Зеленського та польського президента Кароля Навроцького з проханням про пряму та щиру розмову, перш ніж емоції зруйнують нашу солідарність, яка народилась перед обличчям російської загрози. Співпраця відповідає інтересам як наших держав, так і наших народів, а конфлікт – інтересам Москви. Це, мабуть, очевидно для всіх нас, заявив Туск. Фастівська громада взяла участь у першому форумі «Старост Київщини», який об'єднав старост, керівників громад, народних депутатів та представників державної влади. До заходу долучилися голова Фастівської громади Михайло Нетяжук та старости громади. Під час заходу учасники обговорили ключові питання розвитку територій, виклики воєнного часу, відновлення населених пунктів, цифровізацію, законодавчі зміни та перспективи місцевого самоврядування. Участь Фастівської громади у форумі стала можливістю долучитися до обговорення актуальних викликів, обмінятися досвідом із колегами та напрацювати нові рішення для подальшого розвитку громади.
2: Бліц Ньюс.

0: цікає, не згаснуть вогні.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
3: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний, довговічний фасад?
2: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
3: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
2: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
3: Поліфасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
2: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
3: 093-383-33-48.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
6: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
7: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Фастів 95 і 0.
9: Радіо Blitz

0: Блиц Фан.
1: Любий, а ти купив мені подарунок?
2: Так.
1: А який?
0: Не скажу.
1: А якщо він мені не сподобається?
0: А якщо не сподобається, то мені віддасиш. Я вже давно мріяв про такий спінінг.
3: Блиц Фан.

0: Погода.
1: 9 червня у вівторок у Білій церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.
0: Бліц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: If you know what I mean, зараз, друзі, будемо говорити про те, що нам напророкували зірки, якщо ви розумієте, про що я. Так, я про гороскоп, абсолютно про нього. Привіт, всім доброго ранку. І якщо ви вірите у гороскопи, то саме він зараз лунатиме на хвилі Blitz FM.
1: Blitz гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського, 13. Реклама.
0: Так, народ, я вже собі зробила філіжанку прекрасної кави. Вітання дівчатам, дякую за смачний латте. Ну, а просто зараз будемо говорити з вами про те, що ж там нам зірки напророкували на сьогодні. Зокрема, овени дорогенькі. Ви раптом зрозумієте, що проблема, яка донедавна здавалася дуже важливою, втратила свою актуальність. Ура! Мені здається, це прекрасно. І це принесе не лише здивування, а й відчуття полегшення. День покаже, наскільки швидко може змінюватися обставини та людські пріоритети. Ось такий серйозний день для овенів. Що там для тільців? День буде наповнений невеликими, але важливими відкриттями. Випадкова фраза, історія чи спостереження можуть суттєво вплинути на ваші плани сьогодні. А що стосується близнюків, то вони опиняться серед різних точок зору і зрозуміють, що кожна з них має право на існування. Саме вміння бачити ситуацію ширше стане вашою головною перевагою сьогодні. Сьогодні, дорогі близнюки, ракам день принесе несподівану легкість, те, що здавалося складним і заплутаним, раптом стане зрозумілим та простим. Ура! Обіймаю вас, раки, нехай все так сьогодні легесенько і розплутується. А от леви можуть неодноразово стикатися з однією і тією ж темою або інформацією протягом дня. І спочатку це здаватиметься вам, леви, випадковістю, але ввечері стане зрозуміло, чому це було важливо. Тож звертайте увагу на те, що повторюється навколо вас. Дівам доведеться відмовитися від прагнення контролювати все навколо, події розвиватимуться не за звичним сценарієм, але саме це і зробить сьогоднішній день дуже цікавим, тож довіртеся новим сценаріям. Далі, терези, вам доведеться виправляти наслідки чужих рішень, адаптуватися до нових обставин, і день покаже вашу здатність швидесенько реагувати на зміни. З цим у вас, терези, все добре. Скорпіони, ви будете особливо уважними до деталей та поведінки людей навколо. Сьогодні у вас мега емпатичність вимкнеться, і це допоможе краще зрозуміти мотиви інших і отримати якусь важливу інформацію. Тож, скорпіончики, налаштовуйте ваші локатори. Далі, стрільці, на вас чекають цікаві зустрічі, несподівані розмови, можливо, відновлення спілкування з людьми, яких ви давнесенько не бачили, і це тільки на краще, кажуть зірки. Козероги, ви отримуєте відповіді на питання, яке давно не давало спокою, причому потрібна інформація з'явиться абсолютно несподівано. Відкривайте очі, вуха і кишені, щось туди точно сьогодні несподівано прилетить. Водолії усвідомлять, наскільки змінилися за весь останній час, і те, що раніше викликало у вас сильні емоції, більше не матиме на вас такого впливу. З чим я вас, дорогі водолії, і вітаю. Ну, а в особистому житті, до речі, у водоліїв з'явиться відчуття свободи від старих переживань. Теж прекрасно. Що стосується риб, підказки дня будуть приховані в деталях, випадкових збігах, повторювання ситуації або теми допоможуть зрозуміти, на що зараз варто звернути вашу особливу увагу. Ось такий прекрасний день, друже, дуже різнобічний. А, до речі, гороскоп, якщо цікавий, від UA News, тож нехай дійсно все найкраще справдиться, будьмо готові до класних сюрпризів. Ну, а просто зараз, народ, хочу побажати вам всім класних романів разом з Оксом і ось цією пісенькою, яку ви точно чули, точно знаєте, тож романтичного вам настрою.

Про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
3: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Так, друзі, це The Hard Kiss Урсула, так називається ця композиція. У мене для вас новини шоу-бізнесу. Не знаю, думаю, когось дуже сильно зараз порадую.
1: Шоу-біз. 100 разів на біз.
0: Ой, прям з перших вуст принесла вам новини від українського продюсера, якого звати Юрій Нікітін. Так от, в інтерв'ю Славі Дьоміну він розповів, що гурт Нікіта повертається. Як вам, друзі, така історія? Гурт Нікіта зараз повертається. От прям зараз повертається. Такий вам зворот. Зараз прям от в цей час гурт повертається. Але нічого більше не скажу, додав Юрій Нікітін. Ви будете приємно здивовані тим, як... А отак, ну, власне, цитата. Тож, що ми будемо здивовані, друзі, гурт Нікіта повертається. Це все, що ми маємо з вами зараз усвідомити. А ще він розповів про гурт «Не ангели». Тож, якщо було цікаво, то я вам одразу так в одній новині про всіх і розповім. Якщо Нікіта вже сформований майже проєкт, каже Юрій Нікітін, то з «Не ангелами» ми відкриваємо кастинг. Отака вам, друзі, історія. Якщо раптом хотілося вам підкорювати, наприклад, висоти шоу-бізнесу, знаєте, що от не ангели, а будуть підбирати собі нових солісток, тож, можливо, десь засяє ваша зіронька. Що ж каже Юрій Нікітін з цього приводу? Каже, не ангели – це така відкрита палітра, але ми зараз розмірковуємо, як ми будемо все це повертати. Ми спілкувалися зі Славою і Вікою, але я не побачив у них бажання працювати в гурті в цьому форматі разом, пояснив Нікітін. Тож, друзі, все, дивіться, вже готуються кастинги, вже готуються якісь нові формати, карколомні, грандіозні повернення. Ну і ми з вами з одного боку можемо бути споживачами їх нової хвилі творчості, а з іншого боку, от як на ангели, можна, знаєте, та й на кастинг потрапити. Це я вас так стимулюю, знаєте, друзі, до творчості, до такої самореалізації, ну і до розуміння того, що немає нічого, зрештою, неможливого. Он уже і Нікіта, друзі, повертається. А я тим часом хочу запропонувати вам не тільки мріяти про криколомну кар'єру шоу-бізнесу, а ще її будувати, і от як Тара Барова бути тією самою світлою стороною української музики. І пропоную послухати класну новеньку пісеньку від Тара Барової. Сподіваюся, вона вам теж залетить, як і всі попередні. Називається вона «Maybe».

0: Реклама на Бліц-ФМ.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
5: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
6: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
7: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
8: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
9: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044. Безкоштовна лінія. Проспект Незалежності, 32А. Напроти Макдональдса.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
7: Фастів 95.0.
11: Радіо Бліц

0: ж психолог. Лайф-меніал з Василісою Левченко.
1: Як зрозуміти, що в мене низька самооцінка?
2: Якщо вас постійно турбують сумніви, якщо вам постійно здається, що ви гірші, ніж оточуючі, якщо вам постійно здається, що ви не заслуговуєте того, що у вас вже є, чи ви не заслуговуєте чогось більшого, це є ознаками низької самооцінки, варто звернутися до психолога.
0: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.

0: порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Ранкова білка.
1: Друзі, всім доброго ранку. Бажаю я, ваша ранкова білка Маня, Марина Панченко в студії Blitz FM. Всіх обіймаю, всім бажаю всього найкращого. Сьогодні саме оцей крутий вівторок, друзі, несемося вперед. Кажуть, сьогодні взагалі якийсь дуже особливий день, 9 червня. Давайте будемо вірити в те, що всі планети стають для нас якнайкраще, якимось таким, знаєте, дивовижно магічним чином, коли все йде як по маслу і все складається просто, ну, так от пальцями клацнув і все трапляється так, як нам хочеться. Зокрема, я зараз буду розповідати вам, друзі, місцеві новини, переказувати вітання в різні громади, які слухають радіо Blitz FM. А чому будемо чекати? Давайте одразу всім перекажемо вітання в Білу Церкву, яка чує нас на хвилі 103.3, Фастів 95.0, Умань 96, Богослав 94.4, вам привіт! І Рокитне 103. Всі, хто з нами зараз разом, знаєте, що ми вас дуже любимо. Шлемо вітаннячка і бажаємо, дійсно, щоб все складалося дуже легесенько. Ну і от, друзі, буду говорити зараз про важливе. І ті, хто мене чують, ну звідусіль, напевно, прислухайтеся, будь ласка, до заклику від агенції стратегічного розвитку Білої Церкви, яка запрошує всіх, хто хоче здати кров, долучитися до донації заради порятунку людських життів. По-моєму, дуже шляхетна, дуже благородна, висока мета. Тож, друзі, пам'ятайте, ваша кров переможе, саме такий девіз у

ось цієї акції, яка відбудеться 12 червня, буде все проходити з 9 до 14 години в агенції стратегічного розвитку Білої Церкви. Ну і, власне, всі деталі, друзі, ви можете дізнатися у телеграм-каналі Білоцерківської міської територіальної громади. Заходьте туди, шукайте відповідну новину і реєструйтеся для того, щоб долучитися до ось такої дуже важливої, дуже масштабної акції. Після кроводачі для кожного учасника передбачено офіційну довідку для пред'явлення за місцем роботи, подарунки від організаторів та партнерів, смачну каву та обід, а також участь у розіграші цінних призів, а це мобільний телефон, побутова техніка і подарункові сертифікати. Форму для реєстрації ви можете знайти ось там, у телеграм-каналі Білоцерківська міська територіальна громада. Там же є телефони, за якими можна поставити всі організаційні запитання. Якщо у вас є запитання до лікаря, то є теж відповідний телефончик. Ви можете, друзі, все узгодити і взяти участь у такій потрібній справі. Пам'ятайте, що донорство – це кілька хвилин вашого часу та шанс на життя для іншої людини. Рятуємо життя разом. Ось такий, друзі, до вас заклик від Агенції стратегічного розвитку. Також ви можете підписатися на неї у Фейсбук, почитати на їх сторінці детальніше і про акцію, і про умови, як взяти в ній участь. Ну і, друзі, сподіваюся, що когось із вас надихнули ми всі разом зараз на великі справи. Рухаємося далі. Ну і давайте не будемо відкладати все хороше на кудись там з понеділка. І лишень пісеньку таку послухаємо від Sugar та Альони. Альони, з понеділка їхня нова дуетна робота. Ей!

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють Фастові.
2: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua».
3: Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-90-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
4: Радіо Blitz.

Друзі, а зараз будемо дуже-дуже пишатися нашими прекрасними спортсменами. Зокрема, переказуємо вітання Фастів, які чує нас на хвилі 95.0. І розповім вам, друзі, що з 5 по 7 червня у Львові відбувався всеукраїнський турнір з художньої гімнастики. Назва в нього неймовірно романтична – «Перлина Львова». І фастівські гімнастки показали чудові результати на цьому такому з'їзді гімнасток, такому високому гімнастичному форумі. Могилко Мілоліка 2018 року народження посіла перше місце, а Грицута Сабріна 2011 року народження – друге місце у своїй категорії та перше місце у фіналі вправі із м'ячем. Щиро вітаємо спортсменок, тренер-викладача Ларису Цьопич із чудовими результатами. Ну і бажаємо нових досягнень, натхнення, яскравих перемог. А вам, друзі, раджу зайти у телеграм-канал «Фастівська міська рада», знайти там відповідний допис, подивитися світлини, глянути, які прекрасні фастівські грації та їхній тренер, як вони усміхаються і радіють з того приводу, що змогли прославити фастівську громаду на всю Україну. І ось на такому прекрасному змаганні, на такому турнірі всеукраїнському змогли здобути найвищі сходинки п'єдесталу пошани. Молодці! Пишаємося вами неймовірно, тут мають лунати оплески на честь чемпіонок. Ну і, друзі, про ще одну юну дівчину, юну, дуже талановиту українську співачку маємо зараз з вами поговорити. Роні, співачка з Харкова, яка написала для нас пісню «Північне сяйво». І, як сама вона говорила, що «Північне сяйво» народжується там, де дуже темно і дуже холодно. І якщо пережити ось ці складнощі, то можна переглянути неймовірне диво під назвою «Північне сяйво». Тож, друзі, і вам бажаю йти крізь усі випробування, усі негаразди і вірити, що потім ми точно побачимо наше північне сяйво.

0: Blitz Fun.
1: Жора, ходімо в кафе?
2: Не можу, Сьома, я на дієті.
1: А що за дієта?
2: Фінансова.
0: Blitz Fun.

друзі, у мене для вас є запрошення на дуже цікаву подію від простору 12-21 Біла Церква. Ми вже налаштовуємо гітари, перевіряємо мікрофони по 100 разів і чекаємо на той самий день. Інтрига шалена, правда? Попереду жива музика, щирі історії, нові знайомства та тепла атмосфера, де можна просто бути собою. Приходь, буде музика, сміх, трохи хвилювання і багато моментів, які захочеться згадувати ще довго. Ось такий прекрасний, живий, музично-літературно-творчий вечір. Очікує на всіх 12 червня. Тож, друдрузі, якщо вам від 14 до 21 року, то саме 12 червня ви можете у проєкті у просторі 12-21 проявитися, знайти друзів, ну і просто творчо провести час. Тож, реєструйтеся, будь ласка, за посиланням, яке ви можете знайти у телеграм-каналі 12-21 Біла Церква. Також підписуйтеся на цей простір для молоді у інстаграм, теж 12-21 Біла Церква, все дуже просто. Ну і, звичайно, приєднуйтеся, не гайте часу і проведіть це літо максимально класно з новими друзями і з проявом своїх найкращих рис, ну і, зокрема, творчих обов'язково. Нагадаю, що 12-21 цей простір працює на проспекті Незалежності 52/4. Ви, друзі, можете прийти туди з 12 до 21 години, дуже символічно, дуже зручно запам'ятати. Ну і пам'ятайте, що простір працює для всіх, кому від 12 до 21 року абсолютно безкоштовно. Напрямки роботи, психологія, психологічна підтримка. А також там можна пройти курс із волонтерства, ну і, звичайно, отримати допомогу із кар'єрного консультування. Тож, приходьте, залишайтеся і підписуйтеся в усіх соцмережах, шукайте друзів саме там. Ми рухаємося далі, врубайте ваше літо разом із Парфенюком, друзі, і нехай усмішка не сходить з ваших облич.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: 9 червня у вівторок у Білій церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.
1: Погода.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. Van Best.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. Van Best. Коли важлива кожна хвилина.
5: 20 дзвінків дійсно тарифу вашого оператора. Ліцензія МБС України, серія АГ-номер 505-386.
0: Гребля Клаб знову відкритий.
6: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
0: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
6: Спа-зона, сауна, хамам.
0: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
6: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
0: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
6: Ми чекаємо саме на вас.
0: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пластівська.
1: Сьогодні я розповім вам про подію, яка починалася далеко від Білої Церкви, але безпосередньо з нею пов'язана. 29 лютого 1768 року. Місто Бар на Поділлі. Саме тут була проголошена Барська конфедерація, Збройний союз шляхти Речі Посполитої проти російського протекторату, проти короля Станіслава Августа Понятовського та нав'язаних Росією реформ. Серед ініціаторів конфедерації був і білоцерківський староста – граф Єжи Август Мніших. Від кінця 16 століття Біла Церква була староством – важливим адміністративним і фінансовим осередком. Чверть прибутків ішла на утримання коронного війська. Осада старости була надзвичайно прибутковою і, як правило, довічною. Останнім білоцерківським старостою став Єжи Август Мніших – представник впливового аристократичного роду чеського походження, родич Марини Мніших. Завдяки шлюбу з Марією Амалією Брюгль, донькою впливового міністра короля Августа III, Мніших зосередив у своїх руках значну політичну владу. Він обіймав високі державні посади і фактично керував політикою через так звану камарилью Мнішха. У політиці він виступав противником російського втручання, партії Чартурийських та зрівняння в правах іновірців. Це відчувалося і в Білій Церкві, де його адміністратори утискали місцеве православне духовенство. У 1774 році Сейм перетворив білоцерківське староство на приватне володіння і передав його королю, а той великому коронному гетьману Францишку Ксаверію Браницькому. Втім, Мніших зберіг довічне користування маєтками. Після його смерті Біла Церква остаточно перейшла до родини Браницьких, а доля цієї великої латифундії – приватного володіння. Аж до початку 20 століття залишалася пов'язаною з родом Мніших через шлюби, вплив і пам'ять. Історія міст – це не лише дати і політичні рішення. Це ще й люди, які формували їхню долю, впливали на них, іноді далеко за межами самих міст.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде…

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
4: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». Ексклюзивні гранітні вироби та авторські художні роботи. Фастів. Соборна, 33. П'ятачок. Вхід з центральної площі. Другий поверх. 098-817-45-05. 075-906-87-00.
5: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
2: Фастів 95.0.
6: Радіо Бліц.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитне 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: В Україні полудень.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Україна вперше застосувала новий ударний дрон «Бегемот». Про це повідомляють українські військові. Перший рейд безпілотник здійснив по мосту в районі Чунгара. Удар пошкодив мостове полотно і змусив окупантів перекрити ключовий маршрут на півострів. Це дрон класу «Middle Strike», здатний нести до 75 кілограмів вибухівки на відстань до 300 кілометрів. Новий безпілотник презентували наприкінці травня на виставці «Дикі дрони». Російські війська використовують морський напрямок для запуску дронів камікадзе по Україні, оскільки їхнє перехоплення над акваторією є складнішим. Про це заявив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

0: Чина веде дрон до цілі, автоматично розпізнає та наводиться на шахет. Кабмін готує комплекс рішень, спрямованих на зниження аварійності та посилення безпеки дорожнього руху. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Глава уряду обговорила ситуацію з безпекою дорожнього руху з міністром внутрішніх справ. За словами Свириденко, Кабмін готує комплекс рішень, спрямованих на зниження аварійності та посилення дисципліни на дорогах, зокрема посилення відповідальності за систематичні порушення правил дорожнього руху, зокрема за перевищення швидкості, жорсткіші санкції для водіїв, які систематично перевищують встановлені обмеження, удосконалення системи автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень та законодавче врегулювання використання легкого персонального електротранспорту. Також вона наголосила, що фінальні рішення мають враховувати пропозиції суспільства. Фастівська громада взяла участь у першому форумі «Старост Київщини», який об'єднав старост, керівників громад, народних депутатів та представників державної влади. До заходу долучилися голова Фастівської громади Михайло Нетяжук та старости громади. Під час заходу учасники обговорили ключові питання розвитку територій, виклики воєнного часу, відновлення населених пунктів, цифровізацію, законодавчі зміни та перспективи місцевого самоврядування. Участь Фастівської громади у форумі стала можливістю долучитися до обговорення актуальних викликів, обмінятися досвідом з колегами та напрацювати нові рішення для подальшого розвитку громади.
1: Blitz News.

0: Програма «Білка».
1: Друзі, всім добрий день, 12.06, у нас на годиночку, день рухається вперед, сьогодні вівторок, до речі, якщо у вас канікули, відпустки, або ви просто настільки запрацювалися, що не звертайте уваги на будь-які календарі, так, нагадується, робочий тиждень набирає обертів, ще трішечки буде вже п'ятниця і новий уікенд, а це вже буде другий уікенд цього літа,

0: Тож, цінуємо кожен день, кожну хвилинку, кожну можливість насолодитися, прожити ось це літо 26-го року, тому що такого, як воно, більше ніколи не буде. Нагадаю, що до Нового року залишилося 206 деньочків, тож, друзі, сподіваюся, всі ви рухаєтеся вперед згідно ваших планів, реалізуєте їх і лишаєтеся собою дуже задоволеними, і звідти черпаєте ресурс для нових ваших звершень і вашого невпинного розвитку. Ну і, друзі, 1566-й день повномасштабної війни саме сьогодні. Отже, я вас, дорогі мої, прошу не здаватися, не опускати рук, не опускати голови, рухатися вперед до нашої перемоги з девізом «Якщо не на фронті, то для фронту». Тож, бачите, незакритий збір сьогодні, як і завжди, обов'язково долучайтеся, закривайте. Будемо підтримувати всі потреби наших захисників та захисниць. Щоб вони не попросили, ми, друзі, з вами активізуємося і допомагаємо. Немає маленьких донатів. Це теж наш з вами український супердевіз. Ну і що стосується сьогоднішніх пам'ятних днів, про них ми ще сьогодні не говорили. Починати буду з того, що сьогодні ми відзначаємо наш з вами день, Міжнародний день друзів. Саме нині, 9 червня, відзначається таке прекрасне свято. Отже, якщо ви давненько не бачили своїх друзів, якихось приятелів, якихось близьких людей, з якими ви близькі серцем, але дуже далекі відстані, обов'язково сьогодні згадайте про них, надішліть листівочки, оті самі, які ви аби створити самотужки, або десь знайдете у когось позичити, але просто нагадайте про себе і скажіть кілька теплих слів вашим хорошим людям. Неофіційне сьогодні свято, але дуже важливе, присвячене дружбі, взаємній підтримці, вдячності людям, які роблять наше життя яскравішим і допомагають долати труднощі. Ну і народ, якщо радіо Blitz FM, теж ваші друзі, підписуйтеся на нас у соцмережах Blitz FM 103.3, приєднуйтеся і будьте в курсі актуального місцевого нашого радійного контенту. Ну і крім того, що сьогодні день друзів, сьогодні Міжнародний день архівів. І дата свята обрана не випадково, тому що 9 червня 1948 року було створено Міжнародну раду архівів під егідою ЮНЕСКО. І з нагоди 60-річчя цієї події, ще 2008 року, було започатковано таке свято офіційне – Міжнародний день архівів. Ну і нагадаю, що архіви зберігають документи, рукописи, карти, фотографії, аудіо та відеоматеріали. І вони є безцінними джерелами знань про минуле. Тому допомагають дослідникам, історикам, журналістам, а також просто громадянам відновлювати події, підтверджувати факти і, що важливо, захищати свої права. Тож, всіх архіваріусів ми вітаємо сьогодні із їхнім професійним святом. Дякуємо за вашу серйозну потрібну роботу. Ну і ще одних працівників зараз будемо вітати. Всесвітній день технічного обслуговування відзначається сьогодні, 9 червня, і започаткував його Глобальний форум з технічного обслуговування та управління активами, щоб привернути увагу саме до важливості технічного обслуговування у сучасному світі. Мета цього дня, звичайно ж, вшанувати фахівців, які забезпечують безпечну та безперебійну роботу промислового обладнання, транспорту, енергетичних систем, лікарень, водопостачання, інших об'єктів критичної інфраструктури. Отже, всіх, хто забезпечує нам технічне обслуговування, всіх ми сьогодні вітаємо і дуже дякуємо за вашу щоденну таку необхідну для нас усіх роботу. А, друзі, також маємо іменинників. Сьогодні день Янгола в Олександра, Олексія, Івана, Кирила, Марії, Марфи та Магдалини. Тож, знаєте, людей з такими іменами теж обов'язково їх привітайте, дайте про себе знати, нагадайте, що ви їх любите, цінуєте і шануєте. Скарочкою пригостити теж не зайве. Ну і, звичайно, огортайте один одного променями тепла. Це нам всім так зараз необхідно. Не усміхніться тим, хто зараз біля вас. І давайте встановимо такий потрібний нам класний зв'язок. Мамаріка спеціально пісню для нас написала, яка так називається «Зв'язок». Друзі, лишайтеся на нашій хвилі. У нас дуже мало розмов і дуже багато класної літньої сонячної музики. Купу прем'єр вчора додала наша музична редакція. А тож лишайтеся на хвилі Blitz FM. Я вас обіймаю і до зустрічі.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
2: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад?
1: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
2: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
1: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
2: Поліфасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
1: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
2: 093-383-33-48.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
5: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла Церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
6: 521-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Гребля Клаб знову відкритий.
8: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
7: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
8: Спа-зона, сауна, хамам.
7: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
8: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
7: Гребля Клаб. Біла Церква. Вулиця Млинова, 37Г.
8: Ми чекаємо саме на вас.
7: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
4: Фастів 95 і 0.
10: Радіо Бліц

0: Kids Fun.
1: Колись Максим впав з даху головою вниз. Слава Богу, прямо у подорожник. Доки прийшов у свідомість, вже все зажило.

0: Сковорода.
1: 9 червня у вівторок у Білій Церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 4030.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
5: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
6: 571-622-9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Головне радіо міста.

0: умивання холодною водою дарує хороший настрій.
1: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
2: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
0: З ким ти розмовляєш?
2: З гаманцем.
1: Разом з Бліцфан.
0: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
1: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі Імперія звуку. https://2.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 78 9. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
1: Радіо Blitz FM.
4: Пуловерами, шарфами, колір яких повторює найтоншу смугу візерунка.
5: Фешеніста!

0: Здоровая белка.
1: Тринадцята година.
2: Радіо Бліц ФМ.
0: Бліц ФМ. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц ФМ.

0: дихає.
1: Разом в Blitz FM.

0: реклама на Blitz FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія Відрія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
3: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
4: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
5: Безкоштовна лінія.
4: Проспект Незалежності, 32А. Напроти Макдональдса.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
7: Радіо Blitz.

Секрети смачного м'яса треба? Ось записуйте перший. М'ясо буде тушкуватися значно краще, якщо додати в соус томатне пюре, гранатовий сік або лимонну кислоту.

0: Моя жінка вирішила схуднути і записалась на кінний спорт.
1: І як результати?
0: Кінь скинув 5 кілограмів.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

зараз кулінарний секрет, про який ніколи не забували ще наші бабусі. Щоб м'ясо не пригоріло і не стало сухим, завжди ставте в духовку невелику посудину з водою. Пар від неї вбереже м'ясо від пригорання і висихання.

0: доведеться чекати на похолодання. Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.

фудкорт і секрети смачного м'яса від кращих шефів. Тільки для слухачів Blitz FM. Ви ж пам'ятаєте, що м'ясо перед смаженням добре було б промаринувати. І ось вам найшвидший спосіб це зробити. Поперчити, натерти м'ясо товченим чесником і залити рослинною олією.

І ще трохи про м'ясо. Не забувайте, що солити цей продукт потрібно у самому кінці приготування. А ще не треба його часто перевертати. Зазвичай перевертають м'ясо на інший бік лише тоді, коли перший бік вже практично

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
3: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.

0: реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». http://sidvika.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність? З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду, надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
4: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
5: Радіо Блиц.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Міністерство оборони України надало право створити приватні групи протиповітряної оборони 30 компаніям. Про це інформує прес-служба оборонного відомства. Групи кількох підприємств вже виконують бойові завдання. Збили понад 20 розвідувальних безпілотників типу «Зала» та ударних типу «Шахет». Серед них і є реактивний, зазначили у повідомленні. Загалом до Міноборони подали 43 заявки на створення груп протиповітряної оборони. Близько половини – від операторів та підприємств критичної інфраструктури, інші – від приватного сектору. У відомстві пояснили, що проєкт має підсилити захист об'єктів, які систематично зазнають атак безпілотних засобів противника. І нагадали, що приватні групи є частиною національної системи протиповітряної оборони під керуванням командування повітряних сил Збройних сил України. А лідери Британії, Німеччини та Франції після зустрічі з Володимиром Зеленським закликали Росію негайно припинити вогонь і розпочати переговори щодо завершення війни. Вони також окреслили ключові умови майбутньої мирної угоди. У спільній заяві сторони наголосили, що мирна угода має забезпечити справедливий і тривалий мир. Зокрема, Росія повинна погодитися на цілковите припинення бойових дій, а чинна лінія фронту має стати відправною точкою для переговорів. Водночас міжнародно визнані кордони не можуть змінюватися силою. Серед інших умов – надання Україні гарантії безпеки, зокрема через розгортання багатонаціональних сил, збереження заморожених російських активів до відшкодування завданих війною збитків, а також врахування безпекових інтересів Європи. Лідери також підтримали ідею Зеленського щодо проведення прямих переговорів із Путіним за участю Сполучених Штатів Америки та європейських країн. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск публічно звернувся до Володимира Зеленського та польського президента Кароля Навроцького з проханням про пряму та щиру розмову, перш ніж емоції зруйнують нашу солідарність, яка народилась перед обличчям російської загрози. Співпраця відповідає інтересам.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
2: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють Фастові.
3: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен. Усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
4: Ліцензія виданого від Савіка Мозку. Єдині 16.05.2017 року, номер 520, 25.05.2017 року, номер 7.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
6: Радіо Blitz FM.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Блицфан.
1: Кажу, що не п'ю, всі намагаються напоїти. Кажу, що на дієті, всі намагаються накормити. Кажу, що грошей немає, або тихо говорю, або погано чують.
0: Блицфан.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе і трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
2: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фітплаза». Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фітплаза», тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фітплаза», тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26 року.
3: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Коли хочеться створити простір затишку, надійності та комфорту, важливо знайти місце, де є все необхідне. Магазин «Екобуд» – це великий вибір та доступні ціни. В асортименті – плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали та багато іншого за доступними цінами. Завітайте! Село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія. «Екобуд» – простір для ваших ідей та надійних рішень.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-4030. Місто дихає.

0: Дон. Науковий факт. Науковий факт. На Бліц ФМ.
1: Мозок самотніх людей працює особливим чином. Виявилося, що менше людина спілкується, тим активніше працює в нього так звана дефолт-система мозку. Ця система відповідає за складні розумові процеси на кшталт спогадів, планування майбутнього чи уявлення гіпотетичних сценаріїв.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
4: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад?
3: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
4: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
3: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
4: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
3: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
4: 093-383-33-48.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Гребля Клаб знову відкритий.
7: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
6: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
7: Спа-зона, сауна, хамам.
6: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
7: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
6: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
7: Ми чекаємо саме на вас.
6: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
0: Фастів 95 і 0.
8: Радіо Blitz

0: 15 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у 3 нових містах, а відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо Бліц.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093 461 4201. Ми чекаємо саме на тебе. 093 461 4201.
4: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063 551 22 90. Добрий майстер. Добра робота.
5: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». Ексклюзивні гранітні вироби та авторські художні роботи. Фастів, Соборна, 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх. 098 817 45 05 075 906 87 00.
8: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.
2: Фастів 95 і 0.
9: Радіо Бліц.

0: Jubilee, it's fun!
1: Любий, а ти купив мені подарунок?
2: Так.
1: А який?
2: Не скажу.
1: А якщо він мені не сподобається?
2: А якщо не сподобається, то мені віддасиш. Я вже давно мріяв про такий спінінг.
0: Jubilee, it's fun!

0: Лобя.
1: 10 червня у середу у Білій Церкві Рокитному у Маніфастові та Богуславі очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 28 градусів.
0: Погода.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Юск – це Вега на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
6: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
5: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
6: Вартість дзвінків кінострайкова вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
7: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
8: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник», VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
9: Князя Володимира, 5, біля літака.
8: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
9: «Мурашник» пригод кличе.
6: Дзвінки є на тарифі вашого оператора.
10: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9:55 та 17:55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело «Інтернет-база фільмів» дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030.
3: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
4: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
5: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
6: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044. Безкоштовна лінія. Проспект Незалежності, 32А. Напроти Макдональдса.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
8: Радіо Blitz

0: 16 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Україна вперше застосувала новий ударний дрон «Бегемот». Про це повідомляють українські військові. Перший рейд безпілотник здійснив по мосту в районі Чунгара. Удар пошкодив мостове полотно і змусив окупантів перекрити ключовий маршрут на півострів. Це дрон класу «Middle Strike», здатний нести до 75 кілограмів вибухівки на відстань до 300 кілометрів. Новий безпілотник презентували наприкінці травня на виставці «Дикі дрони». Російські війська використовують морський напрямок для запуску дронів камікадзе по Україні, оскільки їхнє перехоплення над акваторією є складнішим. Про це заявив речник військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Ви не можете оточити як мінімум Одесу мобільними вогневими групами з одного напрямку. Усе це робиться безпосередньо в морі, а це складніше, заявив Плетенчук. За його словами, російські війська використовують ці особливості під час запуску хвиль дронів із тимчасово окупованого Криму та території Російської Федерації, зокрема для ударів по портовій інфраструктурі. Українські розробники успішно випробували дрон-перехоплювач, який після команди оператора самостійно знаходить і атакує ворожий шахет. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров. Як пояснив міністр, оператор бачить рух цілей у реальному часі, вибирає ціль та дає команду на ураження. Далі система самостійно веде дрон до цілі, автоматично розпізнає та наводиться на шахет. Кабмін готує комплекс рішень, спрямованих на зниження аварійності та посилення безпеки дорожнього руху. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Глава уряду обговорила ситуацію з безпекою дорожнього руху з міністром внутрішніх справ. За словами Свириденко, Кабмін готує комплекс рішень, спрямованих на зниження аварійності та посилення дисципліни на дорогах, зокрема посилення відповідальності за систематичні порушення правил дорожнього руху, зокрема за перевищення швидкості, жорсткіші санкції для водіїв, які систематично перевищують встановлені обмеження, удосконалення системи автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень та законодавче врегулювання використання легкого персонального електротранспорту. Також вона наголосила, що фінальні рішення мають враховувати пропозиції суспільства. Фастівська громада взяла участь у першому форумі «Старост Київщини», який об'єднав старост, керівників громад, народних депутатів та представників державної влади. До заходу долучилися голова Фастівської громади Михайло Нетяжук та старости громади. Під час заходу учасники обговорили ключові питання розвитку територій, виклики воєнного часу, відновлення населених пунктів, цифровізацію, законодавчі зміни та перспективи місцевого самоврядування. Участь Фастівської громади у форумі стала можливістю долучитися до обговорення актуальних викликів, обмінятися досвідом з колегами та напрацювати нові рішення для подальшого розвитку громади.
2: Бліц Ньюс.

0: дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без волікань.

0: 097 333 59 97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
2: Фастів 95 і 0.
3: Радіо Blitz.

0: Blitz Fun.
1: Жора, ходімо в кафе?
2: Не можу, Сьома, я на дієті.
1: А що за дієта?
2: Фінансова.
0: Blitz

0: Погода.
1: 10 червня у середу у Білій Церкві Рокитному Умані, Фаставі та Богославі очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 28 градусів.
0: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
0: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
2: Не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
4: А ти сьорбни та відгадай.
3: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
4: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
3: І коштує, як півцарства.
4: Ні, всього 30 копійок за літр.
3: Та де ж така криниця?
4: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
5: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
4: Центр очищення води – це номер один.
6: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
7: Безкоштовна лінія.
6: Проспект Незалежності, 32А. Напроти Макдональдса.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама на Blitz FM 067 280 4030.
9: Ти ж психолог! Life Manual з Василісою Левченко.
10: Як зрозуміти, що в мене низька самооцінка?
11: Якщо вас постійно турбують сумніви, якщо вам постійно здається, що ви гірші, ніж оточуючі, якщо вам постійно здається, що ви не заслуговуєте того, що у вас вже є, чи ви не заслуговуєте чогось більшого, це є ознаками низької самооцінки і варто звернутися до психолога.
9: Ти ж психолог! Life Manual з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». http://2.com.ua.
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
5: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
6: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
7: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-2013-19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
8: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
9: Гребля Клаб знову відкритий.
10: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
9: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
10: Спа-зона, сауна, хамам.
9: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
10: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
9: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
10: Ми чекаємо саме на вас.
9: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
11: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
5: Фастів 95.0.
1: Радіо Бліц

0: 17 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
0: Радіо справжніх українців. Бліц ФМ. Транслюємо незламність 24/7 попри блекаути. Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу.

0: Церква і Київ, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
1: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096 109 07 07. Біла Церква, Млинова 25. Медичний центр Bella Dent.
4: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
5: Радіо Blitz FM.
6: Це зажило.
7: Blitz Fun.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближи.

0: 10 червня у середу у Білій Церкві Рокитному у Маніфастові та Богуславі очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 28 градусів.
1: Погода. Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі Fit Plaza. Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб Fit Plaza. Тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць. Кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. Fit Plaza. Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26 року.
0: Гребля Клаб знову відкритий.
2: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
0: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
2: Спа-зона, сауна, хамам.
0: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
2: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
0: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
2: Ми чекаємо саме на вас.
0: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
5: Кіно на дивані. Вітання усім, хто любить кіно, як люблю його я, Володимир Дяченко. Традиційно о цій порі підкину вам цікавий фільм на подивитися ввечері та порекомендувати друзям. Сьогодні пропоную поринути у світ надзвичайної естетики та справжнього високого мистецтва, навіть не встаючи з дивану. Отже, відкривайте ваш записничок і вбивайте назву «Мікеланджело. Нескінченність». Кожен кадр цього фільму нагадує творіння геніального майстра. І в кожному епізоді, як у роботах Мікеланджело, безліч символів. Це фільм біографії і разом з тим всього лиш припущення про те, як саме міг бачити життя великий скульптор. Тут немає голівудського екшену і фейерверку спецефектів. Є дещо інше. Загадковість творіння і неповторний талант майстра. Стрічку Мікеланджело «Нескінченність» варто подивитись хоча б тому, що її створено за участю музеїв Ватикану і вона не грішить проти історичного. Правди. Це кіно естетичне, задоволене для тих, хто всією душею любить мистецтво. На сайті інтернет-бази фільмів «Мікеланджело. Нескінченність» присвоєно рейтинг 7,2. Тож зберігайте, потім спасибі скажете. Ваш Володимир Дяченко. До завтра, до нового фільму.
4: Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
5: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад?
4: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
5: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
4: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
5: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
4: Телефонуйте вже сьогодні. 093-383-33-48.
5: 093-383-33-48.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». Ексклюзивні гранітні вироби та авторські художні роботи. Фастів, Соборна, 33. П'ятачок, вхід з центральної площі. Другий поверх. 098-817-45-05. 075-906-87-00.
8: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800-213-044.
6: Безкоштовна лінія.
8: Проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
9: Радіо Бліц

0: 18.00.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Міністерство оборони України надало право створити приватні групи протиповітряної оборони 30 компаніям. Про це інформує прес-служба оборонного відомства. Групи кількох підприємств вже виконують бойові завдання. Збили понад 20 розвідувальних безпілотників типу «Зала» та ударних типу «Шахет». Серед них і є реактивний, зазначили у повідомленні. А загалом до Міноборони подали 43 заявки на створення груп протиповітряної оборони. Близько половини – від операторів та підприємств критичної інфраструктури, інші – від приватного сектору. У відомстві пояснили, що проєкт має підсилити захист об'єктів, які систематично зазнають атак безпілотних засобів противника. І нагадали, що приватні групи є частиною національної системи протиповітряної оборони під керуванням Командування повітряних сил Збройних сил України. А лідери Британії, Німеччини та Франції після зустрічі з Володимиром Зеленським закликали Росію негайно припинити вогонь і розпочати переговори щодо завершення війни. Вони також окреслили ключові умови майбутньої мирної угоди. У спільній заяві сторони наголосили, що мирна угода має забезпечити справедливий і тривалий мир. Зокрема, Росія повинна погодитися на цілковите припинення бойових дій, а чинна лінія фронту має стати відправною точкою для переговорів. Водночас міжнародно визнані кордони не можуть змінюватися силою. Серед інших умов – надання Україні гарантії безпеки, зокрема через розгортання багатонаціональних сил, збереження заморожених російських активів до відшкодування завданих війною збитків, а також врахування безпекових інтересів Європи. Лідери також підтримали ідею Зеленського щодо проведення прямих переговорів із Путіним за участю Сполучених Штатів Америки та європейських країн. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск публічно звернувся до Володимира Зеленського та польського президента Кароля Навроцького з проханням про пряму та щиру розмову, перш ніж емоції зруйнують нашу солідарність, яка народилась перед обличчям російської загрози. Співпраця відповідає інтересам як наших держав, так і наших народів, а конфлікт – інтересам Москви. Це, мабуть, очевидно для всіх нас, заявив Туск. Фастівська громада взяла участь у першому форумі «Старост Київщини», який об'єднав старост, керівників громад, народних депутатів та представників державної влади. До заходу долучилися голова Фастівської громади Михайло Нетяжук та старости громади. Під час заходу учасники обговорили ключові питання розвитку територій, виклики воєнного часу, відновлення населених пунктів, цифровізацію, законодавчі зміни та перспективи місцевого самоврядування. Участь Фастівської громади у форумі стала можливістю долучитися до обговорення актуальних викликів, обмінятися досвідом із колегами та напрацювати нові рішення для подальшого розвитку громади.
2: Бліц Ньюс.

частуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95 і 0.
5: Радіо Бліц

0: 10 червня у середу у Білій церкві Рокитному у Маніфаставі та Богуславі очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 28 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
2: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
3: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник», VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
4: Князя Володимира, 5, біля літака.
3: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
4: «Мурашник» пригод кличе.
5: Дзвінки є на тарифі вашого оператора.
6: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фітплаза». Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фітплаза». Тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць. Кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фітплаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 2026 року.
7: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
8: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Гленчик – один з різновидів шотландської клітинки тартан. Візерунок складний. Якщо придивитись, то він нагадує дрібну гусячу лапку, де чергуються квадратні, ромбоподібні та прямокутні блоки. Зазвичай гама сіро-біло-чорна. Батьківщина Гленчика – долина Гленкоркет в Шотландії. Період народження – 19 століття. Автор – графиня Сіфілд. Різновид Гленчика – клітинка принц Уельський з додаванням кольорової нитки, здебільшого блакитного відтінку. Шанувальником такого візерунку був сам принц Едуард VIII та його дружина Уоллес Сімпсон. Цієї весни клітинка Гленчик актуальна на брюках і спідницях, жакетах і пальтах. Найкращий спосіб створити стильний образ – це поєднати її з монохромними водолазками, пуловерами, шарфами, колір яких повторює найтоншу смугу візерунка.
0: Фешеніста!

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі Імперія звуку. https://2.com.ua.

0: Церква і Київ, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Меблевий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
2: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
3: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
4: Радіо Блиц

0: 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Говорить Бліц FM. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц FM. Бліц FM. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай! Телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
2: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
3: Гребля Клаб знову відкритий.
4: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
3: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
4: Спа-зона, сауна, хамам.
3: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
4: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
3: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
4: Ми чекаємо саме на вас.
3: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95 і 0.
7: Радіо Бліц.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Вітаю усіх, це Шо-шо-шоу і нова порція влучних висловів та їх трактувань. Почнемо з вислову «бездонної бочки водою не наповниш». Так кажуть про того, кому скільки не дай, скільки добра не роби, а йому все мало. Синонім «дай хоч злікоть, а йому все зніготь». Заліз кіт на сало та й кричить «мало». Тримайтеся подалі від невдячних людей. І гарного вам настрою разом з кращими піснями від Бліц ФМ.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Нині про вислів «береженого Бог береже», а козака «шабля стереже». Говориться повчально, щоб бути обережним та обачним і розраховувати тільки на свої сили. Не треба чекати ласки від долі, а самому докладати зусиль.

0: Кажу, що не п'ю, всі намагаються напоїти. Кажу, що на дієті, всі намагаються накормити. Кажу, що грошей немає. Або тихо говорю, або погано чують.
1: Бліц фан!

0: Погода.
1: 10 червня у середу у Білій Церкві Рукитному у Маніфаставі та Богославі очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 28 градусів.
0: Погода.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц-ФМ. Чули вислів «бережись козла спереду, коня ззаду, а лихої людини з усіх боків». Він про підступну людину, яка небезпечна своєю непередбачуваністю. Синонім не той ворог, хто перед тобою, а той, що за спиною. Понура свиня, а глибоко риє. Не тримайте біля себе лихих людей. Краще тримайте прекрасну музику.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Ну і наостанок, берись дружно, не буде сутужно. Будь-яку справу легше робити разом. А це усі вислови на сьогодні. Почуємося завтра о цій же порі на Бліц ФМ.

0: впевнено.
1: Реклама на Бліц FM.
2: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
3: Акція «Рік без абонплати» від БКМ. Сплачуйте за рік наперед і користуєтесь інтернетом зі знижкою. Вартість від 1800 гривень на рік залежить від тарифу. БКМ – заощаджуйте розумно. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
4: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
5: 20% від тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ номер 505-386.
6: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
7: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
8: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26.
5: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
3: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
2: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
9: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
2: Щодня о 10.55 на Бліц FM.
10: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса Вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса Вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса Вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
4: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ Каменю». Ексклюзивні гранітні вироби та авторські художні роботи. Фастів, Соборна, 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх. 098-817-45-05, 075-906-87-00.
5: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
2: Фастів 95.0.
6: Радіо Блиц.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Україна вперше застосувала новий ударний дрон «Бегемот». Про це повідомляють українські військові. Перший рейд безпілотник здійснив по мосту в районі Чунгара. Удар пошкодив мостове полотно і змусив окупантів перекрити ключовий маршрут на півострів. Це дрон класу «Middle Strike», здатний нести до 75 кілограмів вибухівки на відстань до 300 кілометрів. Новий безпілотник презентували наприкінці травня на виставці «Дикі дрони». Російські війська використовують морський напрямок для запуску дронів камікадзе по Україні, оскільки їхнє перехоплення над акваторією є складнішим. Про це заявив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Ви не можете

0: Точити як мінімум Одесу мобільними вогневими групами з одного напрямку. Усе це робиться безпосередньо в морі, а це складніше, заявив Плетенчук. За його словами, російські війська використовують ці особливості під час запуску хвиль дронів із тимчасово окупованого Криму та території Російської Федерації, зокрема для ударів по портовій інфраструктурі. Українські розробники успішно випробували дрон-перехоплювач, який після команди оператора самостійно знаходить і атакує ворожий шахет. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров. Як пояснив міністр, оператор бачить рух цілий у реальному часі, вибирає ціль та дає команду на ураження. Далі система самостійно веде дрон до цілі, автоматично розпізнає та наводиться на шахет. Кабмін готує комплекс рішень, спрямованих на зниження аварійності та посилення безпеки дорожнього руху. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Глава уряду обговорила ситуацію з безпекою дорожнього руху з міністром внутрішніх справ. За словами Свириденко, Кабмін готує комплекс рішень, спрямованих на зниження аварійності та посилення дисципліни на дорогах, зокрема посилення відповідальності за систематичні порушення правил дорожнього руху, зокрема за перевищення швидкості, жорсткіші санкції для водіїв, які систематично перевищують встановлені обмеження, удосконалення системи автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень та законодавче врегулювання використання легкого персонального електротранспорту. Також вона наголосила, що фінальні рішення мають враховувати пропозиції суспільства. Фастівська громада взяла участь у першому форумі «Старост Київщини», який об'єднав старост, керівників громад, народних депутатів та представників державної влади. До заходу долучилися голова Фастівської громади Михайло Нетяжук та старости громади. Під час заходу учасники обговорили ключові питання розвитку територій, виклики воєнного часу, відновлення населених пунктів, цифровізацію, законодавчі зміни та перспективи місцевого самоврядування. Участь Фастівської громади у форумі стала можливістю долучитися до обговорення актуальних викликів, обмінятися досвідом із колегами та напрацювати нові рішення для подальшого розвитку громади.
1: Blitz News.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.

0: Харкова і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
3: Радіо Blitz

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Любий, а ти купив мені подарунок?
2: Так.
1: А який?
2: Не скажу.
1: А якщо він мені не сподобається?
2: А якщо не сподобається, то мені віддасиш. Я вже давно мріяв про такий спінінг.

0: 10 червня у середу у Білій Церкві Рокитному у Маніфастові та Богуславі очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 28 градусів.
1: Погода.

0: Bumble It's Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Бліцфан.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: реклама на Blitz FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 відмінків кінотарі вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ номер 505-386.
3: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Гребля Клаб знову відкритий.
3: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
0: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
3: Спа-зона, сауна, хамам.
0: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
3: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
0: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
3: Ми чекаємо саме на вас.
0: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пластівська.
1: Сьогодні я розповім вам про подію, яка починалася далеко від Білої Церкви, але безпосередньо з нею пов'язана. 29 лютого 1768 року. Місто Бар на Поділлі. Саме тут була проголошена Барська конфедерація, Збройний союз шляхти Речі Посполитої проти російського протекторату, проти короля Станіслава Августа Понятовського та нав'язаних Росією реформ. Серед ініціаторів конфедерації був і білоцерківський староста – граф Єжи Август Мніших. Від кінця 16 століття Біла Церква була староством – важливим адміністративним і фінансовим осередком. Чверть прибутків ішла на утримання коронного війська. Посада старости була надзвичайно прибутковою і, як правило, довічною. Останнім білоцерківським старостою став Єжи Август Мніших – представник впливового аристократичного роду чеського походження, родич Марини Мніших. Завдяки шлюбу з Марією Амалією Брюгль, донькою впливового міністра короля Августа III, Мніших зосередив у своїх руках значну політичну владу. Він обіймав високі державні посади і фактично керував політикою через так звану камарилью Мнішха. У політиці він виступав противником російського втручання, партії Чартурийських та зрівняння в правах іновірців. Це відчувалося і в Білій Церкві, де його адміністратори утискали місцеве православне духовенство. У 1774 році Сейм перетворив білоцерківське староство на приватне володіння і передав його королю, а той – великому коронному гетьману Францишку Ксаверію Браницькому. Втім, Мніших зберіг довічне користування маєтками. Після його смерті Біла Церква остаточно перейшла до родини Браницьких, а доля цієї великої латифундії – приватного володіння. Аж до початку ХХ століття залишалася пов'язаною з родом Мнішхів через шлюби, вплив і пам'ять. Історія міст – це не лише дати і політичні рішення. Це ще й люди, які формували їхню долю, впливали на них, іноді далеко за межами самих міст.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде…

0: подкастів. 95.0.
1: Радіо Blitz FM. В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Привіт! Я Володимир Дяченко.
3: А я Марина Панченко.
2: Ми ведучі Радіо Бліц ФМ.
3: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
2: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц ФМ відтепер мовить цілодобово.
3: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі і Рокитному.
2: Бліц ФМ.
4: Бліц ФМ. Помаранчева смуга в твоєму житті.
5: Бліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

Їжа Чоп. У дитячому садку є дівчинка Майя. Тільки це не та Майя, що у Наталочки. У неї дома лялька у червоному платтячку. Вона заплющує і розплющує очі. То лялька Майя. А це дівчинка Майя у синьому платтячку. Ніколи вона й хвилини не всидить на місці. Все бігає ця Майя і про все питає виховательку. Тьотю Галю. Вийшли діти гуляти в парк, ще біля самого садка. А парк цей великий-великий, ну просто величезний. А кінець парку аж там, на полі губиться. Майя підбігла до верби, що росте біля фонтана, і низько опустила свої віти в жовтих сережках. Майя миттю зірвала одну квіточку, затиснула її в кулачкові і підбігла до тьоті Галі. Але раптом Майя закричала: «Ой, рятуйте! Квітка! Жива! Вона ворушиться!» «Кинь її, бо ще вкусить!» – строго сказала тьотя Галя. Майя розкрила кулачок, а в неї на долоні поповзла якась маленька жовта мушка, що недавно прокинулась після зимового сну і прогулювалась на квітах верби. А ось прилетів красивий, великий, жовтий метелик. Він теж сів на сережку верби, бавиться. То розтулить, то знов стулить свої ніжні, прозорі крильця. Хлопчик Льоня підкрався, хотів ухопити метелика. Але метелик тільки мель крильцями і полетів собі, виблискуючи на весняному сонці. Тоді тьотя Галя повела дітей гуляти поміж деревами. Струнки сосни вже позеленішали, а на осиках, каштанах, липах, березах, берестах, на кущах буску та черемхи ось незабаром з'явиться справжнє листя. Зараз воно ще маленьке, скручене, але дуже зелене. Майя питає: «Тьотю Галю, а що коли зробити так? Скласти у всіх нас пальці на ногах і руках, та ще скласти і додати всі носики, ротики, очі, вушка і всіх нас разом. Тоді це буде більше, ніж дерев у нашому парку». «Ні, менше», – відповіла тьотя Галя. «А я все одно буду лічити дерева», – вигукнула Майя, кинулася бігти у бік від доріжки і лічити. «Одне, два, три, 4, 5, 8, 14, 11. Хіба так лічать?» – крикнув Льоня. Майя все переплутала. «Ось я зараз полічу». «Ага, значить так. 1, 2, 3. Та не встиг Льоня вимовити 4, коли страшенно заверещала перелякана Майя, з усіх сил тікаючи до дітей. Майя кричала не своїм голосом: «Вовк, вовк, тікайте, бо нас вовк поїсть!» Деякі діти перелякались і вже хотіли тікати до будинку, але тьотя Галя засміялась і впіймала в обійми Майю. Майя міцно притулилась до ніг тьоті Галі. «Ану, ходім, подивимося на твого страшного вовка», – сміючись, промовила тьотя Галя. І всі пішли туди,

Спочатку був скрутився в клубок, а потім покинув цю справу і спокійно поглянув навколо. Навіть тікати не хотів. Напевно, розумів, що від таких моторних дітей нікуди не втечеш. Та коли Льоня доторкнувся до нього пальцем, їжачок раптом неначе сердито чхнув, отак чш, і сіпнув в нього колючки. Льоня налякано стрибнув назад, затиснувши палець другою рукою. «І зовсім і не боляче», – сказав Льоня, і тоді звернувся до тьоті Галі. «Тьотю Галю, а давайте заберемо його собі. Нехай це буде наш їжачок. Він буде жити на веранді, він буде нашим їжачком. Ми йому будемо давати обідати, і пирога дамо, і компот. А завтра я йому цукерку принесу». Всі діти закричали, що і вони принесуть і цукерку, і печива. Навіть даватимуть солодкого чаю з варенням. Тьотя Галя сказала, що їжачок нічого цього не їстиме, а питиме тільки молоко. «А може і м'яса трошки можна?» Забрали їжачка в хустку і понесли на веранду. Він зовсім не пручався. Здобули діти гарненький ящичок і посадили туди їжачка. А потім принесли йому молока в блюдці. Їжачок жадібно почав пити молоко, що й присмокував. Діти радісно кричали, нахилившись над ним. А він і уваги на них не звертав, бо зголоднів за зиму. А коли випив усе молоко, глянув на дітей своїми маленькими, чорними, мов намистинками, очима. «Це він добавки просить», – вигукнула Майя. І, вхопивши блюдце, побігла і знов принесла молока. Їжачок і це молоко випив. Потім скрутився в клубочок і заснув на соломі, яку йому наносили діти. «Це в нього мертва година», – сказав Льоня. І всі тепер ходили по веранді тихесенько, щоб не розбудити їжачка. Але він спав увесь день. Діти вже й додому зібрались, а він все спить. Вони побажали їжачкові на добраніч і пообіцяли, що завтра знов нагодують його з добавкою і навіть пустять погуляти. Та коли другого дня діти прибігли в садок, їжачка в ящику не було, бо він хитрющий. Вночі виліз з ящика.

0: Blitz Fun.
1: Жора, ходімо в кафе?
2: Не можу, Сьома, я на дієті.
1: А що за дієта?
2: Фінансова.
0: Blitz Fun.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється, воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце, віриш, то напевно. За

0: 22 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: А Володимир Зеленський назвав дуже позитивною розмову зі спеціальним представником президента Сполучених Штатів Америки Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером, яку він провів під час зупинки в аеропорту Кишинева. Окрему увагу під час обговорення приділили міжнародному порядку денному. За словами Зеленського, попри значну увагу світової спільноти до ситуації навколо Ірану, питання безпеки в Європі та завершення російсько-української війни залишаються серед пріоритетів міжнародної політики. Також сторони обмінялися думками щодо майбутнього саміту G7 та інших важливих міжнародних заходів, запланованих на червень. Європейські лідери готові взяти на себе провідну роль у переговорах щодо припинення повномасштабного вторгнення Росії в Україну, заявив речник канцлера Німеччини Фрідріха Мерца Стефан Корнеліус. За його словами, таке рішення було прийнято після зустрічі лідерів України, Франції, Німеччини та Великої Британії у Лондоні. За його словами, Європа фактично відновлює і продовжує переговорний процес, який раніше значною мірою очолювали Сполучені Штати Америки. Україні потрібно прискорити ключові реформи, необхідні для її євроінтеграції, а найближчий місяць стане вирішальним. Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. За словами Кос, темпи просування України в переговорах про вступ до ЄС напряму залежать від якості та послідовності реформ. Вона наголосила, що розширення Євросоюзу не визначається фіксованими датами, а базується на реальних змінах в країні-кандидатці. Єврокомісарка підкреслила, що Україна має зосередитися на впровадженні 10 пріоритетних реформ у сфері верховенства права, зокрема посилені антикорупційних інституцій, таких як САП і НАБУ, а також вдосконалені процедури відбору генерального прокурора. Представники Уманської міської територіальної громади узяли участь у фінальному заході школи менеджерів соціальної роботи про ООН захисті проєктних ініціатив громад Черкаської області. Під час заходу команда громади презентувала дві проєктні ініціативи: «Турбота без бар'єрів», «Мобільна соціальна служба», «Господарочка» та «Громада рівних можливостей, право на самостійне життя». Проєкт «Турбота без бар'єрів», «Мобільна соціальна служба», «Господарочка» спрямований на покращення доступу до соціальних послуг для людей похилого віку, осіб з інвалідністю та інших мешканців громади, які потребують сторонньої допомоги у вирішенні побутових питань. Проєкт «Громада рівних можливостей, право на самостійне життя» передбачає розвиток послуг підтриманого проживання та створення умов для максимально самостійного життя осіб з інвалідністю. Участь у школі менеджерів соціальної роботи стала важливим етапом у розвитку соціальної сфери громади.
2: Бліц Ньюс.
0: «30 хвилин денсу» на Бліц ФМ.

хвилин денсу на Blitz FM. It's time to.

0: Погода.
1: 10 червня у середу у Білій Церкві Рукитному у Маніфаставі та Богославі очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 28 градусів.
0: Погода.

0: Kids Fun.
1: Колись Максим впав з даху головою вниз. Слава Богу, прямо у подорожник. Доки прийшов у свідомість, вже все зажило.

0: Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!
1: Ти

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц ФМ. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц ФМ.

Артхаус сьогодні присвячений улюбленцю молоді Артему Пивоварову. Зібрала для вас усе, чого ви не знали про співака. Нікуди не перемикайтеся, буде цікаво. Отже, Артем народився 28 червня 1991 року в невеличкому місті Вовчанськ Харківської області. Мама співака медик, батько пішов з сім'ї, коли Артему було близько року. Тому вихованням майбутнього співака займалися мама і бабуся. Мама хотіла, щоб син теж працював у медичній сфері. Проте Артема з ранніх років привертала тільки музика. У 12 років він вирішив навчитися гри на гітарі і вступив до музичної школи. Провчившись всього 3 місяці, Пивоваров кинув цю справу, оскільки його не влаштували освітня система і підхід викладачів. Музикою займатися не кинув і сам опанував інструмент. Похвальна наполегливість, а ми перервемося ненадовго. Насолоджуйтеся прекрасними хітами від музичної редакції «Бліц ФМ». Це Артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус, програма про улюблену музику та музикантів. Сьогодні буду ближче знайомити вас з молодим, проте дуже талановитим українським співаком, композитором і автором пісень, а також саунд-продюсером Артемом Пивоваровим. Він просто увірвався в ефіри усіх телеканалів та радіостанцій кілька років тому і одразу завоював прихильність мільйонів слухачів. Його вирізняють цікавий тембр, свіже звучання кожної з пісень, стиль, в якому працює Артем Пивоваров, має модернову назву New Wave Pop. Шлях артиста до визнання є яскравим прикладом того, яких успіхів може досягти самоучка з простої сім'ї, щиро закоханий в музику. Про все докладно трішки згодом, після невеличкої музичної паузи.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Моя жінка вирішила схуднути і записалась на кінний спорт.
2: І як результати?
1: Кінь скинув 5 кілограмів.
0: Blitz Fun.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус та наш герой сьогодні Артем Пивоваров. Цікаво, де артист здобув вищу освіту? Розповім. Пивоваров міг стати медиком, адже навчався у Вовчанському медичному коледжі. Також країна втратила потенційного еколога. Артем захистив диплом бакалавра з екології у Харківській національній академії міського господарства. Проте музика у душі перемогла. Перші серйозні кроки в шоу-бізнесі Артем зробив у 2012 році під ім'ям Артрей. Свої пісні Артем викладав на Ютуб і завдяки великій кількості переглядів і позитивних відгуків швидко став популярним в мережі. Трішки музики на Бліц FM вже за мить, а далі ще більше цікавого про Артема Пивоварова.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус повернувся. Сьогодні моя оповідка про кумира усіх сучасних дівчаток Артема Пивоварова. Точкою відліку серйозної музичної кар'єри сам Пивоваров вважає 1 квітня 2013 року. В цей день вийшов його дебютний студійний альбом «Космос». Влітку того ж року музикант випустив два кліпи на пісні «Спекотне літо» та «Рідна», які музикант зрежисував сам. Разом з виходом альбому Артем почав виступати з колективом музикантів в країнах СНД і на фестивалях. Примітно, що Артем Пивоваров активно працює як саунд-продюсер. До нього звертаються безліч популярних медійних особистостей: Лобода, Джамала, Сансей, Дантес, група Казакі і ще величезний список. Нікуди не перемикайтеся. Все про особисте життя Пивоварова за кілька хвилин після музичної паузи.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус, програма про улюблених музикантів. Хочу, щоб ви знали про символи поколінь більше. І, як обіцяла, розповім вам усе про особисте життя Артема Пивоварова просто зараз. Співак не приховує, що зустрічається з дівчиною, а також не приховує того, що вона працює в його команді. Веде переговори, домовляється про концерти. Чим захоплюється Артем? Загально відомо, що його велика пристрасть – відеозйомка і монтаж. Свою майстерність він демонструє при створенні власних кліпів. Ще співак любить спорт і дотримується здорового способу життя. Він прихильник східних єдиноборств, зокрема китайської школи вушу Вунчунь. Ух, все найцікавіше про Пивоварова розповіла. Тепер ви знаєте про нього більше. Не дякуйте.

0: Це був Art House, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський здійснив чергову поїздку до органів військового управління та військових частин, які беруть участь в оборонній операції в Донецькій області. Головком зустрівся із командирами першого корпусу Нацгвардії Азов, працював у 7-му корпусі швидкого реагування десантно-штурмових військ та 9-му армійському корпусі. Також він провів нараду в угрупуванні сил безпілотних систем із командувачем Робертом Бровді. Противник щоденно намагається покращити своє тактичне положення, не полишає спроб прорвати нашу оборону. Попри перевагу в живій силі та техніці ворог зазнає значних втрат, розповів Сирський за підсумками поїздки. Єврокомісія запропонувала 21-й пакет санкцій проти Росії, який спрямований на енергетику, фінансовий сектор, криптоторгівлю та, вперше, риболовецький сектор. Про це сказала президент Єврокомісії Урсула фон дер Лейн. Ми зосереджуємося на секторах із найвищим впливом, а саме енергетика, фінансові послуги та криптовалюти, торгівля, і цього разу вперше включаємо рибальство, сказала вона і додала, що також пропонується заборонити в'їзд до Євросоюзу усіх росіян, які брали участь у війні проти України. Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому закон про оподаткування цифрових платформ, таких як OLX, Temu та інших. Рішення підтримав 241 народний депутат, проти 4, утримались 37. Мова йде про запровадження європейської системи, за якою онлайн-сервіси, маркетплейси, сервіси оренди, фрилансу автоматично передаватимуть податковій інформацію про доходи користувачів. Податковими агентами виступатимуть самі платформи, тож звичайним користувачам не доведеться робити додаткових дій. Під оподаткування не будуть підпадати до доходи фізосіб від продажу товарів через платформи у розмірі до 2000 євро на рік. Цей закон є частиною зобов'язань України перед МВФ, а його ухвалення – умовою для отримання фінансування. Почне діяти закон не раніше 1 січня 2027 року. Представники Уманської міської територіальної громади взяли участь у фінальному заході школи менеджерів соціальної роботи про ООН захисті проєктних ініціатив громад Черкаської області. Під час заходу команда громади презентувала дві проєктні ініціативи: «Турбота без бар'єрів», «Мобільна соціальна служба», «Господарочка» та «Громада рівних можливостей, право на самостійне життя». Проєкт «Турбота без бар'єрів», «Мобільна соціальна служба», «Господарочка» спрямований на покращення доступу до соціальних послуг для людей похилого віку, осіб з інвалідністю та інших мешканців громади, які потребують сторонньої допомоги у вирішенні побутових питань. Проєкт «Громада рівних можливостей, право на самостійне життя» передбачає розвиток послуг підтриманого проживання та створення умов для максимально самостійного життя осіб з інвалідністю. Участь у школі менеджерів соціальної роботи стала важливим етапом у розвитку соціальної сфери громади.
2: Бліц Ньюс.

Мій чоловік говорить мені, що я не повинна планувати так далеко наперед. Правда, він ще не мій чоловік. Блиц фан!

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Молода.
1: 10 червня у середу у Білій Церкві Рокитному Умані, Фаставі та Богославі очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 28 градусів.
0: Погода.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти.
1: Місто дихає.
2: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
3: Разом з Blitz FM.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело «Інтернет-база фільмів» дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

кохатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, поза як воля твоя.

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 6 років з тобою на одній хвилі.

0: Blitz Fun.
1: У Новий рік хтось один має бути тверезим. Вибрали кота.

0: Погода.
1: 10 червня у середу у Білій Церкві Рокитному Умані, Фаставі та Богуславі очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 28 градусів.
0: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: А Володимир Зеленський назвав дуже позитивною розмову зі спеціальним представником президента Сполучених Штатів Америки Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером, яку він провів під час зупинки в аеропорту Кишинева. Окрему увагу під час обговорення приділили міжнародному порядку денному. За словами Зеленського, попри значну увагу світової спільноти до ситуації навколо Ірану, питання безпеки в Європі та завершення російсько-української війни залишаються серед пріоритетів міжнародної політики. Також сторони обмінялися думками щодо майбутнього саміту G7 та інших важливих міжнародних заходів, запланованих на червень. Європейські лідери готові взяти на себе провідну роль у переговорах щодо припинення повномасштабного вторгнення Росії в Україну, заявив речник канцлера Німеччини Фрідріха Мерца Стефан Корнеліус. За його словами, таке рішення було прийнято після зустрічі лідерів України, Франції, Німеччини та Великої Британії у Лондоні. За його словами, Європа фактично відновлює і продовжує переговорний процес, який раніше значною мірою очолювали Сполучені Штати Америки. Україні потрібно прискорити ключові реформи, необхідні для її євроінтеграції, а найближчий місяць стане вирішальним. Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. За словами Кос, темпи просування України в переговорах про вступ до ЄС напряму залежать від якості та послідовності реформ. Вона наголосила, що розширення Євросоюзу не визначається фіксованими датами, а базується на реальних змінах в країні-кандидатці. Єврокомісарка підкреслила, що Україна має зосередитися на впровадженні 10 пріоритетних реформ у сфері верховенства права, зокрема, посилені антикорупційних інституцій, таких як САП і НАБУ, а також вдосконалені процедури відбору генерального прокурора. Представники Уманської міської територіальної громади взяли участь у фінальному заході школи менеджерів соціальної роботи про ООН захисті проєктних ініціатив громад Черкаської області. Під час заходу команда громади презентувала дві проєктні ініціативи: «Турбота без бар'єрів», «Мобільна соціальна служба», «Господарочка» та «Громада рівних можливостей, право на самостійне життя». Проєкт «Турбота без бар'єрів», «Мобільна соціальна служба», «Господарочка» спрямований на покращення доступу до соціальних послуг для людей похилого віку, осіб з інвалідністю та інших мешканців громади, які потребують сторонньої допомоги у вирішенні побутових питань. Проєкт «Громада рівних можливостей, право на самостійне життя» передбачає розвиток послуг підтриманого проживання та створення умов для максимально самостійного життя осіб з інвалідністю. Участь у школі менеджерів соціальної роботи стала важливим етапом у розвитку соціальної сфери громади.
1: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Один хлопець кожну ніч підглядав у бінокль за дівчиною, яка живе напроти. Зранку йому подзвонили і запитали:
2: «Ти не бачив, куди я вчора колготки поклала?»
0: Blitz Fun.

0: 10 червня у середу у Білій Церкві Рокитному Умані, Фаставі та Богославі очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 28 градусів.
1: Погода.

0: Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Третя година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море